こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月16日水曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースを届けします。後半では夢の旅路及び特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、ホルムズ海峡戦争前の状況一刻も早く回復すべき。ソマリアで中継の支援に感謝するデモが行われる。サウジアラビア、メッカ近郊でフーシ派の無人機を撃墜、聖地は越えてはならない一線。国連、イスラエルのブルドザーによるガザの破壊続く、遺体への配慮もなく。国連、イエメンの戦闘

で10万人以上が避難。アメリカとシリア2国間関係と地域の安全保障について協議。ワシントンポスト紙、トランプ政権、イスラエルに28億ドル相当の爆弾4万発を売却する準備。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、ホルムズ海峡戦争前の状況を一刻も早く回復すべき。トゥルケイのハーカン・フィダン外相は、ホルムズ海峡で安全で自由な航行を途切れることなく確保し、戦争前の状況を速やかに回復するよう呼びかけました。アゼルバイジャンの首都バクーで発言したフィダン外相は、攻撃の応酬が激化すれば和平に向けた取り組みに深刻な影響を及ぼすとして、イランを含む紛争を外交によって解決するよう訴えました。また、イランの安全と安定はトルコとアゼルバイジャンに直接影響すると指摘し、トルコ政府は危機の解決に貢献するため関係当事者と協議を続けていると述べました。ソマリアでトルコへの支援に感謝するデモが行われる。ソマリアでトルコへによる支援に感謝を示すデモが行われました。ソマリア首相府の広報担当者、ナスラ・バシル・アリ氏はデモの様子を公式フェイスブックで公開しました。アリ氏は、トルコ共和国がソマリアに寄り添い支援してくれていることへの感謝を示すため、各地でデモが行われています。ありがとう、トルコへと投稿しました。公開された映像では、多くの女性を含む参加者がスタンドを埋め、トルコとソマリアの国旗を掲げる様子が確認できます。また、参加者は大きなトルコ国旗を広げ、ソマリアへの支援に感謝の気持ちを示しました。サウジアラビア、メッカ近郊でフーシ派の無人機を撃墜、聖地は越えてはならない一線。サウジアラビア主導の連合軍はイエメンのフーシ派が聖地メッカ付近に向けて発射した無人機を、サウジアラビアの防空システムが撃墜したと発表しました。連合軍のトゥルク・アルマリキ報道官によりますと、無人機は飛行禁止空域に入る前に迎撃され、残骸はメッカの南側に落下しました。アルマリキー報道官は、フーシ派によるメッカを狙った攻撃は今回2回目だとした上で、イスラム教の二大聖地と巡礼者の安全は越えてはならない一線だと強調し、今後の攻撃を抑止するため必要な措置を講じると述べました。引き続きニュースをお聞きいただいています。国連、イスラエルのブルドーザーによるガザの破壊続く、遺体への配慮もない。国連のフォルクトゥルク人権高等弁務官は、イスラエル軍が展開するガザ地区の多くの地域でブルドーザーによる破壊が続いており、瓦礫の下に残された遺体への配慮も見られないと指摘しました。トゥルク氏は、家族全員のものとみられる遺骨が見つかっているとした上で、こうした事例は氷山の一角に過ぎない可能性があると警告しました。また、現在進められている法的手続きを踏まえ、違反行為を示す証拠を保全する必要があると強調し、国際的な調査団がガザ地区のすべての地域に立ち入れるよう求めました。国連、イエメンの戦闘で10万人以上が避難。国連はイエメンで政府軍とフーシ派の戦闘が続く中、10万人以上が国内で避難を余儀なくされ、さらに数千人が国外に逃れていると明らかにしました。大規模な避難は、フーシ派が1週間にわたる攻撃でイエメンの紅海沿岸の残る地域を掌握し、戦略的に重要なバーブ・エル・マンデブ海峡の支配を

力強化について協議しました。ルビオ国務長官は、シリア国内の少数派の統合を引き続き進めることの重要性を強調するとともに、国際原子力機関をめぐるシリアの取り組みの進展を歓迎しました。シリア外務省によりますと、会談では二国間関係や協力をさらに強化する方策についても意見が交わされ、シャイバニ外相はアメリカによる制裁解除に歓迎の意を示しました。ワシントンポスト紙、トランプ政権、イスラエルに28億ドル相当の爆弾4万発を売却する準備。アメリカ政府がイスラエルに対して総額28億ドル相当の爆弾を売却する準備を進めていると報じられました。この中には、イスラエルがガザ地区でも使用している重さおよそ1トンの爆弾が含まれています。アメリカのワシントンポスト紙は、匿名のアメリカ政府当局者の話として、ドナルド・トランプ大統領政権がイスラエルに対し、近年最大規模となる武器売却の一つを準備していると報じました。売却総額は28億ドルで実現すれば、近年ではアメリカによるイスラエルへの一度の弾薬売却として最大規模になるとワシントンポスト紙は伝えています。トランプ政権は2025年にも議会による審査手続きを経てず、イスラエルへの20億4000万ドル相当の武器売却を承認していました。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、ウシュンカラジャディレレデスタンとなります。

リスナーの皆さん、今回の番組ではロドス島へと旅をします。東地中海に位置するロドス島は、1522年にスレイマン大帝の遠征によって聖ヨハネ騎士団から奪われ、オスマン帝国に編入されました。そして約400年間オスマンの支配下に置かれました。この回では島に残るトルコの遺産と現在の状況を探っていきます。さて、ロドス島は1309年から聖ヨハネ騎士団の支配下にあり、オスマン帝国の商船に対する定期的な襲撃の拠点となっていました。これを受けて、スレイマン大帝はロドス遠征のために、二方向からの作戦計画を立てました。陸路ではムスタファパシャ率いる軍が派遣され、海路では約400隻のオスマン艦隊が島を包囲しました。1522年6月14日に始まった包囲戦は6ヶ月間続きました。以前の遠征よりも強力なオスマン艦隊に対して、騎士団は厚い城壁を頼りに抵抗しましたが、ヨーロッパからの援軍はオスマン艦隊の封鎖を突破できず、結局援軍は届きませんでした。騎士団は1522年12月20日に降伏し、翌年1月1日に島を離れてマルタへと向かいました。この出来事はヨーロッパに大きな衝撃を与えました。なぜなら、無敵とされていた騎士団がオスマン艦隊に敗北したからです。降伏条件により、騎士団は命の安全を保障されて島を去ることができました。ロドス島はその後、オスマン帝国のジェザイリ・バヒリセフィットと呼ばれる地域に属する行政区となりました。ロドスの編入はスレイマン大帝の海洋支配戦略の重要な一環だったのです。現在、ロドス島に残るトルコの遺産は特に旧市街に集中しています。市場を歩いていると、カフェや商店を営むトルコ系住民に出会い、トルコ語で会話することも可能です。征服後、ロドスに定住したトルコ人は、島を単なる軍事拠点ではなく、息づく都市へと変えていきました。モスク、マドラサ、公衆浴場、慈善施設などが建設され、オスマンの都市構造のあらゆる要素が島に持ち込まれました。

1912年まで続いた約400年にわたるトルコの統治は、ロドス島史上最も長い支配期間です。征服直後の1522年から1523年に、旧三アポストリー教会の跡地に建てられたスレイマニエモスクは、スレイマン大帝の勝利の象徴です。時計塔広場に位置するこのモスクは、1988年から2005年にかけてギリシャ文化省によって修復されました。そのファサードからそびえるミナレットは、街のパノラマ風景の中でもひときわ目立ちます。残念ながら現在は礼拝には使用されていません。城壁の外に位置するイブラヒムパシャモスクは、1540年から1541年に再びスレイマン大帝の名のもとに建設されました。直径 11.5 メートルの大きなドームを持つこの建物は、クラシックなオスマン建築の見事な例であり、島で最も古いモスクの一つです。2019年に正式な許可を得て再び礼拝に使用されるようになり、現在、ロドス島で唯一の礼拝可能なモスクとして400年の伝統を今に伝えています。1588年にトルコ人居住区の中心に建てられたレジェップパシャ複合施設は、オスマン建築の優雅な例とされています。しかし、長年にわたって手入れがされず、深刻な損傷を受けており、高額な修復費用が必要なため、現在も荒廃した状態のままです。島の各所に残るオスマン時代の碑文、マスジットと呼ばれる戦闘のないモスク、水飲み場などはまるで静かな商人のように加工現代へと伝えています。現在展望台として利用されている1852年建設のフェティパシャ時計塔からは、ロドス島のパノラマ風景を楽しむことができます。オスマン帝国の知的遺産を反映する1793年設立のハーフィズ・アフメード・アー図書館は、手書きの文献によって研究者たちの関心を集め続けています。また、ムスタファ・パシャ浴場は、オスマン社会生活の痕跡を今に伝える建物として、観光客に人気のスポットとなっています。一方で、メフメット・アー、シャドルワン、フルマル、バーブ・メスットなどのモスクをはじめとする多くのオスマン時代の建築物は、修復工事中という理由で閉鎖されたままです。ムラット・リースの霊廟とその周辺の墓地は、トルコ戦没者墓地として知られていますが、長年にわたり一般公開されておらず、外から祈ることしか許されていません。1912年のイタリアによる占領によってロドス島でのオスマン統治は終わりを迎え、1947年には島はギリシャに編入されました。現在でもロドス島ではトルコの痕跡が強く感じられます。持続可能な修復プロジェクトや文化的な協力を通じてこの遺産を守ることは、トルコとギリシャの共通の歴史だけでなく、地中海地域の多文化的な加工を継承することにも貢献するでしょう。それでは次回の放送でまたお会いしましょう。

朝目を覚ますとすぐにコーヒーメーカーに向かう。あなたもそんな一人ですか？それならこのポッドキャストはまさにあなたにぴったりです。では飲みすぎるとどうなるのでしょうか？一日に何杯からが飲みすぎなのでしょうか？そしてキャラメルやクリームがたっぷり入った市販のコーヒー飲料は本当にコーヒーと呼べるのでしょうか？朝目を覚ますとすぐにコーヒーメーカーに向かう人、忙しい仕事の合間に何度もコーヒーを入れ直す人、元気を出すためにカフェインが欠かせないという人、今やコーヒーは多くの人にとって単なる習慣を超え、一つの儀式とも言える存在になっています。しかし最近こんな疑問もよく聞かれるようになりました。コーヒーの飲みすぎは体にどのような影響を与えるのでしょうか？今回はこの疑問について専門家とともに考えていきます。ジェミル・タシチュオール市立病院の内分泌

代謝疾患科の専門医セジン・ドアン・チャクル医師がコーヒーにまつわるさまざまな疑問についてテレテニュースに語りました。まずはっきりさせておきたいことがあります。コーヒーそのものが体に悪い飲み物というわけではありません。チャクル医師もまずこの点を強調します。むしろ適切な量を適切な方法で摂取すれば健康にさまざまなメリットをもたらす可能性があります。重要なのは摂取量や飲み方、そしてその人の健康状態です。ではなぜコーヒーを飲むとあれほど目が覚めたように感じるのでしょうか。コーヒーの主な作用は含まれているカフェインによるものです。カフェインは脳内で疲労感を生じさせるアデノシンの受容体の働きを一時的に抑えます。そのためより目が覚め、エネルギーが湧き、集中力が高まったように感じるのです。ただしここで大切なポイントがあります。チャクル医師は次のように注意を呼びかけています。カフェインは本当の疲労を取り除くものではなく、一時的に感じにくくしているだけです。日中必要とするコーヒーの利用がどんどん増えている場合、その背景には睡眠不足や慢性的なストレス、不規則な食生活など別の原因が隠れていることが少なくありません。常にコーヒーを必要としている状態は特に体からの重要なサインである可能性があります。ではここで科学的な研究から分かっているコーヒーの効果を見ていきましょう。最近の研究からは非常に興味深い結果が報告されています。2025年に発表された包括的なレビューによりますと、1日に3から5杯のコーヒーを飲むことは心血管疾患や2型糖尿病、脳卒中、認知機能の低下、さらに一部のがんのリスク低下と関連しているとされています。さらに興味深い報告もあります。コーヒーを日常的に適量を飲んでいる人はより長生きする可能性があるというのです。私は代謝の面からも興味深い点を指摘しています。コーヒーに含まれるクロロゲン酸をはじめとする数百種類の生理活性物質には炎症を抑えたり、酸化ストレスに良い影響を与えたり、インスリン感受性を高めたりする可能性があります。脳の健康についても期待できる研究結果が報告されています。1日に2から3杯のカフェイン入りコーヒーを飲むことで認知症のリスクが低下し、認知機能の低下を遅らせる可能性を示した研究もあります。コーヒーに含まれる抗酸化物質やポリフェノールが血管の健康や酸化ストレス、炎症に良い影響を与えることで脳の働きを支えていることを考えられています。さてここからはミルクやキャラメル、クリーム、シロップがたっぷり入ったコーヒーについてです。チャクル医師はここで非常に重要な違いを指摘しています。こうした科学的な研究の多くは基本的に何も加えていないコーヒーを対象にしています。フィルターコーヒーやトルココーヒーなど砂糖や添加物を加えていないものです。一方スーパーなどで広く販売されている市販のアイスコーヒーや砂糖入りのバニラ味、キャラメル味のコーヒー飲料は全く別のカテゴリーです。こうした商品には大量の砂糖やカロリー、人工香料などが含まれている場合があります。特にインスリン抵抗性や肥満、メタボリックシンドロームのリスクがある人が頻繁に摂取すると代謝の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。つまり一言で言えば、コーヒーと
コーヒー風味の甘い飲み物は同じものではないということです。では一日に何杯からが飲みすぎなのでしょうか。チャクル医師によりますと、健康な成人の場合、1日およそ 400mg のカフェイン、コーヒーにすると平均3から4杯程度までが安全な摂取量の目安とされています。これを超えて摂取すると、人によっては不安感、胃の不調、血圧の変動、睡眠障害などを引き起こすことがあります。そして飲む時間帯も量と同じくらい重要です。最近の研究では、朝にコーヒーを飲む方が1日を通して遅い時間まで飲み続けるよりも心血管系の健康に良い結果と関連している可能性が示されています。特に睡眠に問題がある場合は、コーヒーを飲む時間を午前中に限るのも良いでしょう。最後にチャクル医師は、不整脈や高血圧、胃の病気、不安障害、骨粗鬆症がある人はコーヒーの摂取により注意する必要があると強調しています。また妊娠中の場合は明確な目安があります。1日のカフェイン摂取量を 200mg 未満に抑えることが推奨されています。まとめると、コーヒーは適切な量を適切な方法で楽しめば、健康に様々なメリットをもたらす可能性のある飲み物です。ただどんなに良いものでも、やはり大切なのは適量です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月17日木曜日。本日の放送は放送技術者ハリトさんとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では、チュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トルキエとイラン、テロ対策と国境警備について協議。トランプ大統領、イラン戦争をめぐり、湾岸諸国首脳と国連で会合へ。トランプ大統領、イランとの戦争が終結に向かうことを願っている。イギリス、イスラエル・ガザでの戦争により国際的な支持を失っている。アメリカ、ロシアへの大規模な追加制裁法案を可決。

月、国連事務総長大国が責任を問われない現状、安保理改革は不可欠。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエとイラン、テロ対策と国境警備について協議。公式発表によりますと、トゥルキエのムスタファ・チフトジ内相はアンカラで、イランのイスケンダル・モメニ内相と会談し、テロや組織犯罪、国境警備、移民問題について協議しました。会談では特にテロのないトゥルキエの取り組みの中で解散したものの、別の名称で活動を続けているテロ組織 PKK の関連組織への対応が重点的に話し合われました。リオ内相はまた、PKK 系組織の PJEC やチフト地内相が新世代の組織犯罪ネットワークと表現した犯罪組織について協議しました。チフチ内相は、トゥルキエとイランの協力が極めて重要だと強調し、シリアとイラクからテロ組織 PKK 関連組織を排除することが、地域の安定にとって重要だと述べました。トランプ大統領、イラン戦争をめぐり湾岸諸国首脳と国連で会合へ。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランとの戦争の次の段階について協議するため、ニューヨークで開かれる国連総会に合わせて湾岸諸国の首脳と会談する予定です。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、会談では戦争後を見据えたアメリカの戦略や地域の戦後構想が主な議題となる見通しです。関係筋によりますと、この構想が最終的にまとまるのは、今後行われる中間選挙の後になるとみられています。水曜日には、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、バーレイン、クウェート、オマーンの湾岸協力会議6カ国に招待状が送られました。トランプ大統領、イランとの戦争が終結に向かうことを願っている。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイラン政府から合意に向けて直接連絡があったことを明らかにし、イランとの戦争が終結に向かうことを願っていると述べました。トランプ大統領はイベントに出席するため訪れた南部ノースカロライン州で、飛行機を降りた際に記者団の取材に応じました。トランプ大統領はイラン政府から直接連絡があり、イラン側が合意を望んでいると明らかにしました。またアメリカが現在戦争のどの段階にあるのか問われると、戦争が終結に向かうことを願っていると述べました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イギリス、イスラエル・ガザでの戦争により国際的な支持を失っている。イギリスのエド・ミリバンド外相はガザ地区や占領下のヨルダン川西岸でのイスラエルの活動について、イスラエルは世界各地で友好国を失っていると述べ、こうした行動が世界中の人々の反発を招いていると指摘しました。ミリバンド外相は、違法なイスラエル入植地に対するイギリスの制裁は、イスラエルという国家ではなく、占領を対象にしたものだと強調しました。また、二国家解決が現地の現実によって失われつつあると警告し、その例としてイスラエルによるE1地区での入植地拡大を挙げました。さらに国際司法裁判所が2024年に示した、イスラエルの占領に関する判断に触れ、入植者による暴力の拡大にも警鐘を鳴らしました。アメリカ、ロシアへの大規模な追加制裁法案を可決。アメリカ議会はロシアによるウクライナでの戦争を受け、ロシアに対する大規模な追加制裁法案を可決しました。数ヶ月にわたる審議の遅れを経て、法案はドナルド・トランプ大統領に送られました。共和党が多数を占める下院は、262対159で法案を可決しました。上院でもこれに先立ち、86対11の大差で可決されています。トランプ大統領は法案に署名する意向を示しています。法案はロシアのエネルギー防衛部門のほか、プーチン大統領や政府高官、さらに制裁逃れに使われているとされる影の船団を直接の対象としています。またロシア産の石油や天然ガスを大量に購入している国に対して、最大 100% の関税を課す権限をホワイトハウスに与える内容も盛り込まれています。ロシア産エネルギーの主要な購入国、中国とインドを念頭に置いた措置です。国連事務総長、大国が責任を問われない現状、安保理改革は不可欠。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、安全保障理事会が機能不全に陥っていると指摘しました。グテーレス事務総長は、大国間の深い対立に触れ、安保理の理事国でありながら国際法に違反している国もあると述べました。その上で、安保理改革は最優先課題だと強調しました。現在の安保理の構成は、今日の世界ではなく、数十年前の世界情勢を反映したものだと指摘しています。また、大国が国際法に反する行動をとっても責任を問われない状況は、危険な前例になると警告しました。他の国々も何をしても責任を問われないと考えるようになりかねず、平和を守るために設立された国際機関の基盤そのものを揺るがすと述べました。以上、ニュースをお届けしました。

一人の手の物語。1868年、火薬の煙が空を覆い、大地が血に染まった時代、その暗闇の中、一つの旗が掲げられました。そこに剣も盾もありません。真っ白な地に輝く赤い三日月だけでした。その三日月は、瀕死の兵士にとっては命をつなぐ希望であり、息子の帰りを待つ母にとっては吉報であり、身寄りを失った子供にとっては温かい一杯のスープでした。今回は1868年6月11日にオスマン傷病兵救護協会として誕生し、世界でも長い歴史を持つ人道支援組織の一つとなったトルコ赤新月社ヒラールイ・アフメルの物語をご紹介します。戦火の中で慈愛の旗を掲げた名もなき人々の足跡をたどります。ヒラールイ・アフメルの誕生はいわば良心から生まれた行動です。1859年、ソルフェリーノの戦いの惨状を目の当たりにしたアンリ・デュナンが赤十字運動の礎を築く一方、オスマン帝国でも人道支援に向けた動きが始まります。アブドゥラーベイ医師、クルムル・アジズベイ、ウメル・パシャ、マルコ・パシャらは戦争の中でも命を救うことが重要だと考えていました。ヒラールイ・アフメルは単なる国家機関ではありませんでした。オスマン帝国に古くから根付いていた慈善と幕府の精神を近代的な形で受け継いだ組織でもありました。活動を支えたのは

0: は人々からの寄付とボランティアです。女性たちが家庭で作った包帯、ヒラールイ・アフメル茶会と呼ばれる慈善活動、バッジの
1: 地の
0: 販
1: 販売。
0: 売などが大きな支えとなりました。犠牲祭で捧げられた家畜の皮から得た収益が、前線で傷ついた兵士の医薬品に充てられることもありました。こうしてヒラールイ・アフメルは、身分や立場を超えて人々が参加する無償の善意の象徴となっていったのです。ヒラールイ・アフメルが大きな試練に直面したのが、バルカン戦争やチャナッカレの戦いでした。チャナッカレでは前線からわずか数百メートルの場所にも野戦病院が設けられました。医師や看護師たちはオスマン軍の兵士だけでなく、捕虜となったアンザックやイギリス軍の兵士にも分け隔てなく治療を行いました。ある逸話では、一人の医師が自分の息子の戦死を知らされた後も、手術の手を止めず、目の前の負傷者を救おうとしたと伝えられています。彼らにとって人の命は政治や戦争を超えるものでした。ここで忘れてはならないのが、ヒラールイ・アフメル女性センターの存在です。サフィエ・フセイン・エルビをはじめとする先駆的な看護師たちは、バルカン半島の厳しい環境やコレラの流行の中でも負傷者の救護に尽力しました。また、ベシュム・オメル・パシャラの努力によって、ヒラールイ・アフメルは人道支援組織として国際社会でも存在感を高めていきました。ヒラールイ・アフメルの支援はオスマン帝国周辺だけにとどまりませんでした。19世紀末には遠く離れた地域で起きた災害などにも支援の手が差し伸べられました。自国も困難な状況にありながら、遠く離れた人々の苦しみに目を向けたことは、その人道精神を象徴しています。日本の災害被災者への支援も、慈愛には言語や宗教、国境の違いがないことを示すものでした。1912年から1913年のバルカン戦争、そして第一次世界大戦でも、ヒラールイ・アフメルは自国の兵士だけでなく、捕虜となった外国兵の支援にも取り組みました。捕虜が家族と連絡を取れるよう支援し、医療を提供するなど、人間の尊厳を守るための活動を続けました。赤い三日月は単なる救護の印ではありません。戦場においても守られるべき人間の尊厳を象徴するものとなったのです。中期共和国成立初期の人工交換でも、赤新月社は重要な役割を担いました。ギリシャとチュルキエの間を移動した多くの人々に対し、食料や医療を提供して一層を支援しました。港には炊き出し所や臨時の医療施設、子どものための支援施設が設けられ、ふるさとを離れた人々を支えました。こうした精神は現在にも受け継がれ、ガザからアフリカ、ウクライナ、さらにアジアの被災地まで、世界各地で続く人道支援活動の土台となっています。ヒラールイ・アフメルの活動は戦時だけのものではありませんでした。1923年にチュルキエ共和国が成立した後も、しばらくはヒラールイ・アフメルの名称で活動を続け、1935年にはムスタファ・ケマル・アタトゥルクによってクズライの名称が与えられました。独立戦争では戦線を支え、人口交換では移住者に寄り添い、災害が起きれば被災地へ駆けつけました。今日、チュルキエ赤新月社が世界各地で人道支援を続けている背景には、150年以上前に 赤い三日月の旗を

人々に差し伸べられる手も決して途絶えることはないでしょう。今回は戦線の後方で命を救い続けたヒラールイ・アフメルの歴史をたどりました。幕府の精神は人の体の傷だけでなく心の痛みにも寄り添うものです。これからも人と人を結ぶ心の架け橋を一緒に歩いていきましょう。慈愛と善意を胸に、どうぞお元気で。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。